미신 것던 거 BSc Nursing, MSc Nursing, PhD 때 MPhil 아가로 어머니 바기 고명블라이 이르나니 바짝 살마리 르자카 어 내산이 주덕 잉라 미신이 메탈니 살탐시사 하야카바 디니니 살마리 조라 아브럭니 바기 버럭니 웹사이트 하브이 뭐 로건 클라이네 만나이 버럭니 웹사이트 잉카 www.health.gov.in or website job. Tiprasa hamkrai beda khaste hafang kaisa kok mungni bising tik ke sak lagi ya. Rung rok. Nagadi. Rung rem dok nisimi rung rem caro. Rung serung tong nai eba. Rung serung nai jek rok. Borok Premetric Scholarship ni bagai BMS portal online tik koilai ya freeman bayana. O portal abongka bms.tripura.gov.in o portal. On nisai nici dok ingrazi bisini beskang zon talni saltam sisa salmar ni bisingo. Koilai ya farfuru rungdok niri jumpai hai kaba school ni uniform bay. Kanai buzak passport size ni mangpili, ST certificate, sekang rem ni reng serengman ni marsit, income certificate, tei ration card, o, a reng serengnai eba reng serengnai zek ni, mung tong nanang nai, tei nang nai, bank account bo. Ovai klai no, agostal ni pula salmari ni simi, Haktorni kubun haste rogwe baksano. Tripura haste bo haino sensas ni samung zengzangana. O samung o nisai nisi dok ingrazi bisini. Agostal ni saltamci salmari ni siming tangzangana. Aban sesikang, zolai tal ni salci sini salmari ni siming. Zolai tal ni no saltamci sa salmari zora angana. Sakbay tang lekamu. O zora wo, online portal ni bisingti bo sakbay tang no. Nukhungo khorok basuk tong aborok boksawi eba tisawi manbayana. Ozora, nogo-nogo je sensas klainerok tangyasini sekangno, sakbaitangbo mungtisa sokoi tongi manana. Abani portal nka he.censsus.gov.in-o portal lo. Padangasang asa zorati, koktumrok kredhar lagya.